0: enka me me de me na me me sofo bom pa ye mo den me na me kuta oye akese de bi enunti na chiro no ka chira wo se memfa obiyere memma wani mmere obi afena na funu mu ana biribi ye yonko dia ntenka bibi sai ni wa abrante mo no ne se nka kwomo de me na mani bere wa burufu na me kotwa bi koton a se na nka ahoto mu a ekwomo de me na ja wo mpa bo bi go na me kwase sa ekoton na me me didi me a na nka tse nka na bi asika ni me ho na makɔ circle na makɔ bu obi phone shop bi a wo ma mfa bebere 100 pe na ma yi iPhone be 100 na makɔton na ja kakra be se mata so ojidi se odi be che me aha nti wo bodua a ebe ka me ebi wo kura no ano wa mo me a me ko wi a ne nko adua no wa bo tanua nti ebi a me ba a ye na ma che abrante mo no ya wakresi ba ko unim na nso se be ka wo di nti na wo unim no e ka wo emre mu mpo no me be ton ma mpo na wo to a emra che wo sa na sunsun mu no nsusu no ebi be di wo nsam a ye e che wo eti se de sunsun mu te no sa na ho na mu te so ho se mi ko odi abrante no wo ko wi a jira mo ano se ne namfo no mu a e ka ho ma nipa dum ye na wu no se no nya mu nyina ne nim se wo ko wi ai oba ye wo aye mpusuo na o mumra na aye nko twetwa bi na ye nwe ye jira mo a ebi ne mu nim se wo ko wi a ezo so mu wi yes, no mu kwam fa so wuye no, e yare wosem. En eti 33 obi baba kan o kan ho no fie bro kira ba. Oda obi abusua mu a wono na waye breadwinner odidi ma abusua ne bidie ne kwawe bia wono sokɔ. Na busa won so obi ofie bro kira ba nti ko ntimi na ntwie kura no so beto an ko ntimi ntɔ. Enso so akɔwe agyina ho a, agyina mo ano se ne wura ne se wo ton kura no a enu eh afɔnchi sika. Enso so hwɛ de akɔfa ba.
1: Kesu jama nyame.
0: O se esese ko jama nyame. Edru ba bia. Fa ma nyame ya e kire wo nhyrade. Na nso so abrante mo amumuye nso ya wo. Se ye nwia wo da anase enye wo amumuye da. O na se obi bo obi dua ho hwe ya obebre mu de wo bodua na na de wo dome no. Nso so mframa mfa ya hwe de mu din. Wo hwe nei mrante no niema wo mu ye se obi asi ni dan. Abrante mo no edansie wo de wonim se de dansie ho te. Na obi ayewo yare kama na mranti yakwese sa enkotoku odi akotwe cables ni nyina akoton adi na okwa waya na wodi awoya wodan na ne boarding no okwohye na wayi kopa na ewum no na ono akoton no scraps danya wakoton waya nyese wakoton waya sene keke wodi amaletician ma ono abewo ya fie no na wakotutu akoton adi sai nipa no wugiri se fie wura no ba
1: onjira no
0: obesira no anti ya no bere ben wo de be manyame no sa bere no ne bo be ne wura be fi se nyame bi wo wo de ya wo be bo odua
1: obuzo be ka se me na reto me
0: na se twere sem se eni akwa ho nsekuro nkyere ni wura na wa mo odua mo anyere
1: 24
0: na twere se twere sem no kure di adanse se dua bo ho sa wudi obi ho nsekuro te se bia me wa adwuma mu na wa kwa wo me ho ana se wa kwa wo obi ho wa adwuma mu ne yayi na di de onye ye na wo de akoto no so ne yayi na di na ye yina dia na wo no de onye ya wo de ato ne so me yina di mana no duane abo no no obeshira wo no obebo odua ma wadi fo nti ye bere bebere ba ye bere nyina no ye sae mumuye no sae wo di wani bu aman ahodo a omo ko nkan e wo mabrabo mu na oman ne tumpon a se emfo bi ade emokro no ene sae ne ma na omo ye no mranse mudu no ondi so but asɛ yɛ yɛ de yɛ de nyame som no akata yani yɛ de yɛ yɛ pataku ɛne yɛ de odwa nwoma adura yɛ ho ɛna yɛ yɛ amumuyɛ yɛ di bɔne akɛse yɛ enti yɛ ahyɛ fita ate aso dem sɛ yɛ kristofo ɛfɛ nkɔma a yɛ bae ne yɛ de hwɛ sɛ obi a wo kɔkyrɔ nsɔhwɛ wo ma yɛ kyrɔ nsɔhwɛ na wo bɔkrɔ no wom wo pɛ apɔ de mankwara na wo pese bia wo school gidin na wo yesa na ema ukure ya wo te aso dem nti wa wanti se nkwala na wo kire wo mapo no wo ko hwa po kire kwa de bere omo no wo de mo mu wi a wan kasa wo mfere unti ase wo boni ya wo ye nti wo nim se ye boni se akwala no ye enso hwe nye mfumso wo se akwala be twro nso hwe kwa na wo be fere fi se wo so na dwene ahwe se de wo kire no ne nyina na wasu a eti akwala no twro nso hwe na wo fere kwa wo ne boa no ema ne hu ba bia woto sin na se wo koto apo de bre no a wo mfere abofra nanim nti wo gidi se nka ya bodu ya to so se obi ya ode apo be